Ja, det var en sang om menneskefiske det. Teksten for kommende søndag, den står i Matteus 25, ifra vers 14 til og med vers 30. Men avsnittet der i Matteus evangeliet, både 24. kapittel og det 25. det taler veldig sterkt om endetider, altså om den tida som vi er i nå. Og det 24. kapittelet, det begynner sånn at de satt på Oljeberget, og læresveinene var alene med han, og så var det liksom han forkynte for de inn i framtiden, og da sa han noe viktig, ser du. «Sjå til at ingen fører dere vil, for mange skal komme i mitt navn og sier jeg er Messias, og de skal føre mange vil.» Så her ute gjennom i kapittel 24, så er det en sterk formaning til at en må ikke bli offer for villfarelse og falske messiaser og falske profeter, står det om. Det høres liksom så drastisk ut det, men

dag 355. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 30, vers 10, Esekiel kapittel 46, vers 1, til kapittel 47, vers 12, Åpenbaringen kapittel 13, Salme 145, vers 14 til 21. Ordspråkene, kapittel 30, vers 10. Baktal ikke en tjener for hans herre, for at han ikke skal forbanne deg, og du drar skyld over deg.

0: Lad os bede sammen. Himmelske far, vi takker dig, fordi du har sendt din søn til verden, og i ham har åbnet himlen for os. Vil du hjælpe os til at gribe dette, når du møder os i ordet? Velsign denne stund. Amen. Vi skal i nogle andagter snakke om troen. Tro er jo et nøkkelord i kristendommen. Det drejer sig om i tro at gribe det, som Gud siger. Og der er det naturligt at spørge, hvad er tro? Og hvad er grundlaget for tro? Tro indebærer kamp, og tro betyder, at du og jeg er kaldt til tjeneste. Alt dette skal vi snakke om i disse andagtene. Men vi vil begynde i 1. Johannes brevs 1. kapitel og 1. vers, der det står slik. Det som var fra begyndelsen, det vi har hørt, det vi har set med egne øjne, det vi så og som hænderne våre tog på, det forkynder vi, livets ord. Han glemte aldrig den dagen, Johannes. Mange år efter så skriver han ned sin beretning om årene med Jesus. Men han begynder med begyndelsen, med sit første møte. Hvis du læser i Johannes evangeliets første kapitel, så hører vi, hvordan Johannes døberen står ved Jordan og peker på Jesus og siger, se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Blandt de, som hører dette, er både Andreas og Johannes. De er tydeligvis discipler af døberen. Men når den pekefingeren kommer op, og det ord lyder, se der Guds lam, så vækkes deres nysgerrighed. Og så fortæller Johannes i Johannes evangeliet, hvordan de går efter Jesus. Han snur sig og spørger, hvad søger det af? Og de spørger ham, mester, hvor bor du? Og så blev de med ham hjem den dagen, siger Johannes. Og han husker det så tydeligt, at han til og med husker, når på dagen det var. Det var ved den tiende time. Det blev et uforglemmeligt møte. Og det satte i gang en reaktion hos ham, som gjorde, at resten af livet så forblev Jesus i centrumsposition i livet hans. Mødet med Jesus indebar et helt nyt liv. Og når han nu som gammel mand skriver sit første brev, så vitner han og siger, det vi oplevede, det var at møde livets ord. Vi hørte det, vi så det, og vi rørte ved det. Og havde du spurgt Johannes, hvorfor er du disciple? Så ville han have sagt, jamen hvordan kunne jeg blive noget andet? Jeg blev aldeles fanget ind af denne manden. Hans budskab, hans handlinger, ja hele han vidnede jo om, hvem han var. Og det gik op for Johannes efterhvert, han er Gud selv midt iblandt os. Inkarnationens mysterium, ordet er blevet kjødt og har taget bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, skriver han i indgangen til sit evangelium. En herlighed, som bergtog ham, og som han aldrig blev færdig med. Hvordan skulle jeg kunne andet? For jeg mødte en realitet, som oversteg mine største forventninger, og som tog mig aldeles. Hvad er det at tro? At tro i kristen betydning, det er at møde denne realiteten, og ikke komme fra den. Det er at blive overbevist i mødet med Jesus om, at han virkelig er den, han giver sig ud for at være. At han er Gud selv midt iblandt os. At mennesket fra Nazaret virkelig samtidig er Guds evige søn, som kommer til os med frelse. At være en kristen er ikke at indbilde sig noget. Det er ikke at tvinge sig selv til at tro noget. Det er ikke at prøve fortvilet at holde fast ved noget, som egentlig inderst inde, jeg ved, ikke holder mål. Nej, det er at stå over for den levende Jesus Kristus og vite, han er livet. Han er svaret på mine dybeste spørgsmål. Han er håbet. Han er den, som giver mig kontakt med den levende Gud selv. Troen er ikke et forsøg på at drømme sig fra virkeligheden. Troen er ikke en flugt fra en verden, jeg ikke magter. Men troen er midt i denne verden at møde en virkelighed, som overgår alt andet, og som jeg derfor er nødt til at satse på. Jeg kan ikke noget andet. Det møter du i Johannes liv. Det møter du i apostlenes vitnesbyrd i det nye testamente. Apostlen Paulus var forfølger. Han var på vej til Damaskus for at arrestere de kristne. Og så møter den opstandne ham. Og fra den dag af, så er hele livet hans snudt fuldstændig rundt. Han har fået et nyt livsindhold og et nyt livsmål. Og han siger det selv i Filipperbrevets første kapitel. For mig er livet Kristus. Livet, det samlede sig ret og slet i det ene ordet. For mødet med Jesus havde været så overvældende og givet ham alt det, han trængte til, slik at resten af livet bruger han på at vitne om denne Jesus, som han har mødt, og som gav ham samfund med den levende Gud selv. Og det er vigtigt at være klar over. Nogen vil kalde evangeliet for eventyr, menneskelig indbildning, noget folk har fundet på. Det nye testament er ikke i tvivl. Noe har skjedd. En mann er trådt inn i tilværelsen med en slik tyngde, med et slikt vitnesbyrd, at man bare må følge med og høre. Og så bygger kristendommen ikke på fantasi, men på handlinger i tid og rom. Der var virkelig en mann fra Nazaret som het Jesus. Der var virkelig et barn som ble født julenatt i Betlehem. Der var virkelig en mann som gikk til korset og som stod opp den tredje dag. Disiplene er overbevist. Og leser du apostelvitnesbyrdet, så skjønner du, dette er ikke løse ideer, dette er ikke menneskepåfunn. Men de har møtt en virkelighet som har holdt dem fast, og som de ikke kommer fra. Hvorfor er jeg en kristen? Fordi jeg møtte den samme virkelighet gjennom apostlenes vitnesbyrd. Ordet om Jesus tok meg, holdt meg fast og ga meg et helt nytt livsperspektiv. Ga meg en livsgrund, som jeg er overbevist om bære. Ga meg et levende håp. Derfor er jeg en kristen. Møtet med Jesus var så stærkt, at jeg ikke kan fornekte det og ikke kan løbe fra det. Det betyder ikke, at troen ikke kan mistes undervejs. Men der, hvor du bliver i kontakten med denne Jesus, der vil du også opleve, at troen fornyes, at du holdes fast i samfundet med ham, og at du får mod til frimodig at bekende navnet hans. Min ven, tror du? Der kom en dame til den kendte vækkelsesprædikanten Moody og sagde, Mr. Moody, jeg kan ikke tro. Moody så på hende, og så sagde han, hvem er det, du ikke kan tro? Jamen, Mr. Moody, jeg kan ikke tro, sagde hun. Og Moody spurgte hende en gang til, hvem er det, du ikke kan tro? Og dermed gik det op for hende, hun havde fokuseret på troen sin, i stedet for på ham, som skaber troen, nemlig på Jesus. Og tro på Jesus, det drejer sig ikke om en selvsuggestion, om et forsøg på at overbevise sig selv eller narre sig selv. Det drejer sig om at stå over for den levende Jesus Kristus og være klar over, jamen han er jo virkelig den, han giver sig ud for. Han er frelseren, han er håbet, han er livet. Min ven, overlad dig til ham, og lad ham få lov at give dig det evige liv. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen Bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Det var Kvitsøy musikklaget. Jeg har vært i mange gravferder i senere tid, og det er mest så det preger både sinnet og tankene, når det er flere stykker som har fulgt til den siste kvile, som de kaller det. Og jeg leier meg når jeg nå hører det nye ritualet som kommer i kirkene, der presten står og sier med store andakt at vi gir den døde over i Guds hender. Det tykker jeg er alvorlig avsporing, for det skal det, noen komme over i Guds hender, så må det skje mens de lever. Jeg føler det så meningsløst når det kommer så langt så til begravelsen, at de da skal gi dette over i Guds hender. Men sånn det er tanker som kommer, dere. Tanker med slike begravelser så kommer så du gjerne ellers ikke har, og jeg tror mange dører står på gløtt for å høre et gudsord en sånn en dag. Jeg har jo gjetet, det var en som lå for døden en plass, og så fikk han besøk av en venn, og vennen han spurte, er du ferdig til å dø nå? Da svarte han så tillitsfullt, han så lå i senja, Jeg vet ikke hvor ferdig jeg er egentlig, sa han, men jeg skal i alle fall få dø i noe som er ferdig. Jeg skal få dø i noe som er ferdig. Og dette har jeg skrevet noen tanker om en gang, så jeg vil lese 3-4-5 vers for deg her. Ei kransa kiste, ni tunge slag, en tyst forsamling, en haustadag, en død med atter har båret ut, et oppgjør venter sjå himmelens Gud. Ein dyster dom ifra dødens dalar, ei stillna salme som ennå talar, ei alvors aning, en stille sukk, ein venn og frende nå møter Gud. Ei urobølje i barmen borar, ei røyst der talar om sjeleforar, om livets ansvar, om dødens makt, enn om det meg var til kvile lagt. Ei evighet etter korte dager, ein evig lagna fra livets hager, ein båt har landa, ei havn er nådd, ei sjel må hausta det hun har sådd. Et ord vart lese ved djupe grav, ein frelsar boskap om han som gav, et ord om redning for hver ei sjel, som i livet valde den gode del. Jeg skal også lese et gudsord ifra Lukas evangeliet, men først skal vi høre ungdomskor og sorvist, så synger om Guds hjertelag. Gud vil ikke miste en eneste en.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

för att han i sin nåde sände sin son till en soning för våra synder, så vi kan närma oss Gud, ett bättre hopp blir fört in, står det. Slik att vi kan närma oss Gud. Bättre hopp, bättre hopp, bättre än loven. Som krävde att du skulle vara sån. Så krävde Gud att Jesus skulle vara sån. Så är du fri. Jag har nämnt det förr, gick på fjällar vid sin tid, och Carl Fred Wisslöf, för jag talade här onsdag om den, så var han gick igenom söndagens text. Så talade han om lov och evangelium. Vi sa tog paktene, så talade han om loven, alltså en betingad pakt. Så säger han, som om Herre stod där då, så säger Herren till denna församlingen, gör du det, så ska du få det. Du har löftet fra Gud, men du må gjøre det som loven krever, men så får du ingenting. Ja, men hva med evangelisk pakt da, sa han. Da vender Gud seg en annen vei, bort fra dere, til sin sønn. Og så sier han, hvis du gjør dette, så skal de få det. Ja, jeg gikk på skyer ut fra det møtet, husker jeg. Det gikk opp, evangeliet gikk virkelig opp mitt hjerte også. Jeg visste ikke hvor jeg skulle vende meg omtrent, så salig var det, jeg fikk se evangeliet. Han har jo ordnet det. Han gjorde det. Som jeg skulle ha gjort. Men også kun dette gamle mennesket som ter seg på en bestemt måte ut fra visse læresetninger i skriften, det alternativet. Jeg søker å få sitt eget bilde til å stemme med det jeg ser i skriften også. Så skal jeg være. Jeg ser dette bildet, så skal jeg være. Så skal jeg leve, så skal jeg gjøre. Men i virkeligheten så er det kun religiøsitet og falsk åndelighet som kommer ut av det. Det vil si det gamle mennesket i full utfoldelse. Enten det er lykkelig sin kristelighet eller miserabelt, poenget er at det er ikke av Gud. Den sanne kristne finner ikke noe annet å stemme hos seg selv enn en erkjennelse av at mitt eneste håp er Jesus. Utover det har jeg ikke noe håp. Ikke det minste. Det vil si Jesus fullt og helt i mitt sted, altså. Jeg er ikke å regne for noe. Men han er mitt alt. Hør du? Å ikke regne seg selv for noe, det er jo å være ingenting det. Det er jo ingenting da. Er ikke nettopp det Gud ifølge 1. Korinther 1:28 har utvalgt seg, hør du? Jo, takk det er det. Han har utvalgt seg det som ingenting er. Mindre kan det jo ikke bli. Nei. Det er ikke regnet med overhovedet. Altså, Gud regner ikke med det. Han bare tar det opp, og så gjør det, og så gjør han noe ut av det. Plasserer deg inn i en som er rein. Tvers igjennom. De er blitt slike ingenting i egne øyne, altså, ved møte med Guds fullkomnhet og hellighet. Det er det ditt loven har drevet dem, de som er av sannheten. Ikke noen fromhet og kristelighet og hellighet, nei, men til fullstendig bankrott, fullstendig konkurs. Har ingenting å stille opp med. Og så må de se etter et annet sted. Det er ikke noe de selv har tatt seg til, som visse munkordner for eksempel, som har fått sine regler og følge, ikke sant? Gjør seg selv fromme. Men de har sett at det er nettopp hva det naturlige mennesket er i Guds øyne. Det er ingenting, det er støv, det er en makk. Så man taler det i Jesaja 41:14 til sitt folk. Hør han sier. Hvis du tenkte du var stor i Guds øyne ut fra hva det var i deg selv, hør han sier til sitt folk. Frykt ikke, Jakob. Det var ikke noen grunn til det også. Så sier han, hvem er denne?

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløv. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Kjære far i himmelen, du ser oss samlet her, og vi har allerede fått lytte til ditt ord, i vitnesbyrd og i sang. Og nå ber jeg deg, Herre Jesus, at det som jeg skulle få legge frem nå, også må komme som et sant og rett Guds ord, og komme fra hjertet og nå inn i hjertene. Herre, hør vår bønn. Vi kan ikke noe selv av alt dette. Vi er ganske avhengige av din ånds velsignelse og din ånds nærvær. Herre, hør vår bønn i ditt dyre navn. Amen. Jeg har stanset ved et ord i Paulus' andre brev til Timoteus. Der står det sånn: Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg, til dagen kommer. Ha som forbilde de sunne ord du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ta vare på den fagre skatt som er betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Ja, det jeg først ville understreke, det er den visshet som apostelen taler om. Jeg vet hvem jeg tror på, sier han. Og jeg er viss på at det som jeg har fått ifra ham, det kan han, det er han mektig til å ta vare på. Og det er så typisk for hele det nye testamentet og det gamle med. Det er når Guds folk taler der, så sier de at de vet. De har en visshet i hjertet som gjør at de tør stå fram, og de innestår for at det de sier er sant. Jeg vet hvem jeg tror på. Og det gjelder dette med å være en kristen, det å ha det godt med Gud. Det er ikke noen tvil hos disse Guds menn som står frem her. De vet hvorledes de er stillet. De har kommet til å tro på Jesus, og så har de en troens visshet i sitt hjerte. Jeg hører Gud til. Og likeså, for det tredje, når det gjelder å leve et kristent liv, leve til Guds ære, som en kristen gjerne vil, så vet de hva som er rett. Sant nok, det kan være situasjoner som er vanskelige, hvor, ja, ikke så godt å vite, skal jeg velge det, eller skal jeg velge det? Det kan være like godt begge deler, kanskje, hva skal jeg velge da? Eller et ungt menneske, hva skal jeg utdanne meg til, og den slags ting. Det kan saktens være mange overveielser. Men i selve frelsens sak, og i alt som har med vår livsførsel å gjøre, der vet en kristen hva som er rett, og han vet hva han tror på. Jeg vet hvem jeg tror på, står det her, og jeg er viss at det som han har gitt meg, det tar han selv vare på inntil Jesu Kristi dag. Og jeg må si for min del, jeg er så glad for denne tonen i Bibelen. Og det er jo sant å si, ikke det vi hører bestandig nå for tiden. Nei, det er ikke det. Nå heter det gjerne at det er ikke godt å vite, sier de nå. Og presten står på talerstolen, og foredragsholderen på sitt kateter, og teologen på sitt kateter, og så sier han det at ja, sier han, jeg tør ikke være dogmatisk om dette, sier han. Jeg vet ikke så sikkert, jeg er ikke så viss, jeg kjemper med disse spørsmålene, sier han. Ja, det hører vi nå. Jeg strir med det, sier han. Ja. Og det er deilig, tenker mange da i forsamlingen, tenk presten, han vet ikke han heller. Og foredragsholderen og teologen, han vet heller ikke hva som riktig. Altså, da slipper jo jeg å bale med det. Når ikke han vet, så det ikke nødvendig for meg å vite så sikkert. Og så flyter det hele en, liksom i en slags suppe av uvisshet. Det har vi mye av i våre dager. Og da hadde jeg lyst til å si litt om det. Det et stort emne. Så jeg kan jo ikke uttømme det selvfølgelig, men det et par ting som jeg har lyst til å hente frem fra Bibelen. Om dette å være viss, om det å være en kristen som har det høye mot at han tør si, jeg vet hvem jeg tror på, og jeg viss på at det som han har gitt meg, det skal han ta vare på inntil sin egen dag. Og du, dette vil jeg gjerne si litt om. Og det første er da det, kjære venner, at det går an virkelig. Ja, det ikke bare går an, men vi skal få lov til å være viss og si takk, kjære Herre Jesus. Jeg får lov å tro at jeg frelst. Kan du det, kjære venn, som her i forsamlingen i kveld? Jeg tenker du vil vel være en kristen, det vel det vanlige med oss alle sammen her. Eller så kom du ikke en kveld som dette og satt på møte. Er du viss på at du frelst? Hør du si det? Jeg vet hvem jeg tror på. Jeg vet at han tar vare på det som han har gitt meg. Jeg får lov å si ja, kjære Jesus. Takk, jeg har troens visshet. Har du det? Jeg vil få lov å peke på et ord som det står et annet sted. Og som apostelen Paulus sier, det står i kapittel 8 i Romerbrevet. Der står det, ånden selv vitner med vår ånd at vi Guds barn. Det to som vitner altså. Og det ene, det Guds ånd som vitner. Og det andre, det min ånd. Det mitt hjerte, min samvittighet som vitner. Og så det to vitner, da sier Guds ord at på to vitners ord skal alle ting stå fast. Ånden vitner, og min samvittighet og mitt hjerte, de vitner. Ja, det et herlig ord å ta utgangspunkt i. Hva vitner mitt hjerte? Hva vitner ditt hjerte når det spørsmål om Gud? Om det å bli frelst og det å leve som en kristen. De som taler til oss i Bibelen, de ikke tvil om svaret. De taler om det at de har møtt Gud i hans ord. Og så har han talt til dem i samvittigheten. Så har han talt til dem om deres synder. Så har han vist dem et hjerte som bor inne hos deg i din bryst, som full av onde og stygge tanker mange ganger, og urene tanker, og egoistiske tanker. Og så står du for Gud, og så vitner ditt hjerte om at du en synder. Sånn ser det ut inne i en kristen. Jeg møtte Gud, han talte til meg. Han talte til meg, han viste meg hva jeg for en. Han minnet meg om det som var galt. Han overbeviste meg om at det sant det som står i Bibelen. Hvis ikke jeg blir omvendt og frelst, så går jeg fortapt, sånn som det allerede blitt lagt oss på hjertet her i kveld. Og et troende hjerte, det vitner om jeg har møtt Gud. Jeg har møtt Gud i hans ord, og så har han vist meg at jeg en synder i meg selv. Jeg kan ikke svare et av tusen, sier profeten. Jeg kan ikke svare et av tusen. Om det var tusen anklager, jeg kan ikke svare skikkelig på et av dem. For jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Ja, det vitner mitt hjerte. Det vil jeg bekjenne nå i denne stund. Men mitt hjerte, det vitner også om en annen ting. Det vitner om det at jeg har hørt ordet om ham som kom til verden for å gjøre syndere salige. Det vet jeg. Det vet jeg. Jeg vet at jeg har hørt det, og jeg vet at det ordet har talt til meg så veldig, og at Jesus ble stor og levende for meg. Jeg vet det, og det har hendt ikke en gang, men mange ganger, og det fornyer seg stadig. Det vitner mitt hjerte, det kan ingen ta fra meg. Og så vitner mitt hjerte at jeg sier til Herren, ja, jeg sier det hver eneste dag, kjære Gud, jeg kommer som jeg er. Jeg kommer med alle mine skrøpeligheter og alle mine synder, og jeg kommer med de tankene som er så vonde og leie. Jeg kommer med egoismen. Ja, jeg vet at jeg har sagt det, og jeg vet at jeg sier det hver dag. Det vitner mitt hjerte. Det vitner mitt hjerte. Hva vitner så den hellige ånd? Ja, hva den hellige ånd sier, det finner vi her. Det finner vi her, det kjære venner, det finner vi i Bibelen. Det skal ikke sette seg bort i en krok og så tenke etter om det kanskje kan komme en innskytelse og en forunderlig fornemmelse av noe. Nei, Bibelen, der taler Guds hellige ånd. Og der sier ånden at den som kommer til Jesus, han støtes ikke ut. Det står fast. Det står aldeles sikkert. Og den som kommer til meg, han skal jeg ikke støte ut, sier Jesus i Bibelen. Og ånden vitner med det ordet, står ganske fast. Jeg kjente en god predikant, jeg er en av mine gode venner. Han er gått i forveien nå hjemme hos Herren. Han fortalte en gang, han hadde streket under det der ordet i Johannes kapittel 16 så mange ganger. Den som kommer til meg, støter jeg ikke ut. Og så en dag som det var tungt for ham, så ville han slå det opp og finne det igjen, så kunne jeg ikke finne det, sa han. For blyanten hadde gått frem og tilbake så mange ganger at det var borte, bladet var slitt, det sto der ikke lenger. Men lovet være Gud, sa han, det står i Bibelen. Jeg har både en annen og en tredje, jeg kunne slå det opp, og det står virkelig. Og det ord bevitner den hellige ånd for det hjerte som er stille for Herren. Og så er det disse to, de vitner sammen. Jeg vitner, jeg har tatt Guds ord inn over meg, da han har dømt meg. Det vet jeg at jeg har gjort og sagt. Jeg har tatt det til meg, også det ord som han har vitnet og sagt i Bibelen, at han kom for å gjøre syndere salige, det vet jeg. Og jeg vet at jeg har bedt ham så mange ganger gjøre dette levende for meg. Det vet jeg. Og så bevitner da Bibelen. Og så bevitner ånden ved dette ord i Bibelen. At så er jeg et Guds barn. Er den måten som jeg får vite det på? Min ånd vitner om at jeg har fått nåde til å stille meg rett. Både overfor Guds hellige lov som dømmer meg, og overfor Guds salige evangelium som tilsier meg nåde for intet, for hans skyld som betalte syndegjelden da han døde på korset. Det vitner mitt hjerte, det vet jeg at jeg har. Og det kan ikke jeg bygge noe visshet på hva jeg vet i mitt hjerte. Mitt hjertes vitnesbyrd er ikke nok. Ja, det er utilstrekkelig, men så vitner ånden, så vitner ordet, og ordet i Bibelen, det er åndens talerør, det er åndens vitnesbyrd inn i et fattig hjerte som mitt, og så får jeg lov til å tro, disse to vitner, de står fast. To vitners ord skal hver sak stå fast. Det står også i Bibelen. Og så har jeg det vitnesbyrd med meg selv at jeg har fått lov å komme til Jesus. Jeg har tatt inn over meg dommen som han fällde över mig. Ja, jag har det. Och jag har lyttet till vittnesbyrde om Guds lam som bar världens synd. Ja, har jag. Och så vet jag idag att det så bevittnes detta i Guds eget ord. Och säger han själv, den som kommer till mig stöter jag icke ut, och så får jag lov att vara viss. Och vissheten, ser du, den bygger på det som ordet säger. Det är icke Guds önske och Guds vilje, kära vänner, att den ska gå omkring och så icke riktigt veta vad den är och vem den är. Det är många som visst nog tror det där. Det är liksom så allt för stort det där. Jag tycker si så starkt ett ord som att jag är ett Guds barn. Det är för mycket, och nej, jag tör nog inte si det då. Och den tonen har jag väl hört ofta. Du, det är inte. Du tror kanske det hörs fromt ut, men det är inte det spor fromt. För du tar inte Gud på ordet. Och det är det han vill att du ska. Jag hade en original nere i Kristiansand i gamle dager som hette Tarje Feier. Han hade sånt ett förunderligt ord och en replik vid alla anledningar. Och så spurte han en man där på bedehuset där. Han spurte om han var ett Guds barn. Ja, jag håber det, sa mannen. Håber det, sa Tarje. Vad vill far din si hvis du säger att du håber du är sön hans? Vad sån är med dig? Det ska vara så beskedent. Nej, det är inte. Det är vantro. Det är utflykter. Du vill inte ha ett skickligt uppgör. Det är saken. Det kan vara synder som inte du vill göra upp med. Det kan vara ting som orden inte får döma dig skickligt. Du unnskyller det som är galt. Och vill inte ta det över dig. Åh nej, jag menar inte sån. Jag gjorde inte det allikevel. Och jag är inte värre än som så. Och säger nej, nej, nej. Ta ordets dom in över dig utan någon slags protest och gensigelse. Ja, ja. Och så be Gud om nåde att du får ta till dig åndens vittnesbörd. Och det kommer här. Det kommer här i Bibeln. Och då vet du, då är det alltså det Bibeln säger som avgör saken. Det står i Bibeln. Och så får jag lov till att vara viss. Han säger att den som kommer, han stöter sig inte ut. Han säger att den bekänner sina synder. Ja, då är Gud trofast och rättfärdig, så han förlater synden och renser från all orättfärdighet. Jag får lov till liksom att flytta in i ordet i Bibeln. Och så leva i det. Som i ett tält som omger mig. Jag lever i ordet. Och så får jag lov till att vara viss. För det ordet säger att jag så. Ja, detta har ju i de gamla goda sangförfattare och psalmediktare försökt att lära oss då. Han sjunger ju Rosenius den gode sangen om detta. Det är ordet som det kommer an på, och det vissheten den bygger på det som är i ordet. Ja, ja, och nåden i mitt hjärte, en tid jag stöttet mig. Det var alltså en dag som var i den situation han så efter om det var någon virkningar av ånden här i hans hjärte, och så fant han ut, ja, det hörs visst inte så värst ut, och så byggde han på det, jag må visst vara en kristen. Jag må visst det. Nej, men snart vid syndens smärte min fred helt tappte sig. Så var jag väl förnöjet när rört jag följde mig. Men var jag mindre böjet, min fred helt tappte sig. Han synger Rosenius. Men Guds lov som lärde mig fejlen att förstå. Och bedre grund beskärte för mig att bygga på nåden i Guds hjärte som Jesus främmabrakt, då med få sitt kors med smärte han döden haver smakt. Ja, ja. Og så er det så, jeg kjenner vel en skiften, det ofte veksler om snart, varm og rørt av skriften, snart kold og død og tom. Men jeg har lært betrakte, hos Gud det skifter ei, og har nu lært forakte mitt hjertes ja og nei. Og det er så velsignet. Så er det vel der oppe, her oven, jeg intet enser her. Se, oppfylt er nu loven, og ja, gaven given er. En tid vi var uvenner, vår Gud forsonet blev. Om jeg en intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev. Og det har jeg her. Her har jeg det, i Bibelen.

kan du også sige, jeg ved, hvem jeg tror på, og jeg viss på, at han kan ta vare på det, som han har givet mig, og det er vældig. Du skal ikke tro da og tænke som så, at jeg tør ikke sige så stærkt, jeg tør ikke sige så stærkt. Det Gud, som siger det, kjære ven. Det er Herren Gud i himlen, som siger det. Han siger det. Han taler om dette og har et redeligt opgjør med Gud. Han taler om at den som tror, sønnen har evig liv. Og det er veldig det. Og står hos evangelisten Johannes, så står jo det at den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og Jesus siger, den som tror på mig, siger han, han har evig liv. Og han kommer ikke til dom. Ja, kan du tænke noget så vældig? Han kommer ikke til dom, for han gått over fra døden til livet. Åh, salige visshet, Jesus min. Salige visshet, Jesus min. Og det var det som jeg gerne ville få minne om her. Det har du som går på bedehuset hørt mange gange. Men jeg ville gerne få minne om dette her nå. Om Gud kunne hjælpe oss i våre hjerter til alltid å holde fast på Guds ord. Og så få lov å eie troens frimodige visshet. Nå en dag så skal vi fare herfra. Og om en dag får et sykeleie og et dødsleie da, så kommer sjelefienden, det er han god til. Så kommer sjelefienden, og så sier han det at, tror du kanskje du skal komme til himmelen, du da, sier han. En sånn en stakkars som du er. Husker du det, sier sjelefienden, husker du den gangen, sier han. Du er en hykler, sier han, det er det som er saken, sier sjelfienden, så du kan oppgi alt håp, du blir aldri frelst, du kommer ikke til himlen. Lykkelig den da som har lært veien, som har lært etter å legge alt åpent og naken fram og si, kjære Gud, her er jeg, med alle mine synder, med all min svakhet. Jeg kommer her på ditt ord, Herre Jesus. Du har betalt gjelden, du har sonet for syndene, du har båret straffen. Du ber meg komme, jeg kommer. Og får jeg lov til å vite at jeg går til himmelen. Det er mitt hjem. Her er en sorg, en sorg eller smerte. Her er det nye Jerusalem. Og der er hele mitt hjerte. Og ja, så stort det er. Jeg hadde nok lyst til å si lite grann til, jeg skal ikke holde på så veldig lenge, men jeg har lyst til å si en ting til om dette med å så være viss på hva som er rett. Det er det smått med nå for tiden. For nå vet du at nå diskuterer de jo om så mange store og svære moralske spørsmål. Og det er ikke noen grunn til ikke å nevne det rett ut. Her har vi for eksempel dette spørsmålet om ekteskapet. Ja, kan det være så farlig det om ikke de er gift? De er glad i hverandre og vil dele livet med hverandre. Og det å gå til presten eller sorenskriveren, det kan da ikke være nødvendig. Det er jo en formalitet. Og så flytter de sammen. Og så lever de sånn som mann og hustru skal leve. Ja, ja, ja, det er helt i orden, sier de nå. Og det er ikke så fritt for at det lyder uklare signaler ifra høyt hold i kirken. Oh ja, det er mye av det. Herre venner, hvor skal vi vende oss hen for å få vite hva som er rett? Det er bare et svar på det. Vi skal finne i Bibelen. Og når det gjelder nettopp dette her med samboforhold eller ekteskap, så er Bibelen så klar som kristall. Og for eksempel første brevet til Thessalonikerne, der

Vi kommer til det avsnittet i Bergprekka i Matteusevangeliet, der Jesus snakker om bekymringer. Og blant annet bruker han bildet med fuglene i luften, som vi kjennes godt. Se på fuglene i luften. De sår ikke, de hauster ikke. De samler ikke hus, men Herren før dem likevel. Derfor har jeg kalt dagens program, som det første av to om bekymringer. Jeg har kalt «Se på fuglene».

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du har sendt din søn til verden, og i ham har åbnet himlen for os. Vil du hjælpe os til at gribe dette, når du møder os i ordet? Velsign denne stund. Amen. Vi skal i nogle andagter snakke om troen. Tro er jo et nøkkelord i kristendommen. Det drejer sig om i tro at gribe det, som Gud siger. Og der er det naturligt at spørge, hvad er tro? Og hvad er grundlaget for tro? Tro indebærer kamp, og tro betyder, at du og jeg er kaldt til tjeneste. Alt dette skal vi snakke om i disse andagtene. Men vi vil begynde i 1. Johannes brevs 1. kapitel og 1. vers, der det står slik. Det som var fra begyndelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øjne, det vi så, og som hænderne våre tog på, det forkynder vi, livets ord. Han glemte aldrig den dagen, Johannes. Mange år efter så skriver han ned sin beretning om årene med Jesus. Men han begynder med begyndelsen, med sit første møte. Hvis du læser i Johannes evangeliets første kapitel, så hører vi, hvordan

0: Støberen står ved Jordan og peker på Jesus og siger, se der Guds lam som bærer verdens synd. Blandt de som hører dette er både Andreas og Johannes. De er tydeligvis discipler af døberen. Men når den pekefingeren kommer op og det ord lyder, se der Guds lam, så vækkes deres nysgerrighed. Og så fortæller Johannes i Johannes evangeliet, hvordan de går efter Jesus. Han snur sig og spørger, hvad søger det af? Og de spørger ham, mester, hvor bor du? Og så blev de med ham hjem den dagen, siger Johannes. Og han husker det så tydeligt, at han til og med husker når på dagen det var. Det var ved den tiende time. Det blev et uforglemmeligt møte. Og det satte i gang en reaktion hos ham, som gjorde, at resten af livet så forblev Jesus i centrumsposition i livet hans. Mødet med Jesus indebar et helt nyt liv. Og når han nu som gammel mand skriver sit første brev, så vitner han og siger, det vi oplevede, det var at møde livets ord. Vi hørte det, vi så det, og vi rørte ved det. Og havde du spurgt Johannes, hvorfor er du disciple? Så ville han have sagt, jamen hvordan kunne jeg blive noget andet? Jeg blev aldeles fanget ind af denne manden, hans budskab, hans handlinger. Ja, hele han vitnede jo om, hvem han var. Og det gik op for Johannes etterhvert, han er Gud selv midt iblandt os. Inkarnationens mysterium, ordet er blevet kjødt og har taget bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, skriver han i indgangen til sit evangelium. En herlighed, som bergtog ham, og som han aldrig blev færdig med. Hvordan skulle jeg kunne andet? For jeg mødte en realitet, som oversteg mine største forventninger, og som tog mig aldeles. Hvad er det at tro? Og tro i kristen betydning, det er at møde denne realiteten og ikke komme fra den. Det er at blive overbevist i mødet med Jesus om, at han virkelig er den, han giver sig ud for at være. At han er Gud selv midt iblandt os. At mennesket fra Nazaret virkelig samtidig er Guds evige søn, som kommer til os med frelse. At være en kristen er ikke at indbilde sig noe. Det er ikke at tvinge sig selv til at tro noe. Det er ikke at prøve fortvilet og holde fast ved noe som egentlig inderst inde, jeg ved, ikke holder mål. Nej, det er at stå over for den levende Jesus Kristus og vite, han er livet. Han er svaret på mine dybeste spørgsmål. Han er håbet. Han er den, som giver mig kontakt med den levende Gud selv. Troen er ikke et forsøg på at drømme sig fra virkeligheden. Troen er ikke en flugt fra en verden, jeg ikke magter. Men troen er midt i denne verden at møde en virkelighed, som overgår alt andet, og som jeg derfor er nødt til at satse på. Jeg kan ikke noget andet. Det møter du i Johannes liv. Det møter du i apostlenes vitnesbyrd i det nye testamente. Apostlen Paulus var forfølger. Han var på vej til Damaskus for at arrestere de kristne. Og så møter den opstandende ham. Og fra den dag af, så er hele livet hans snudt fuldstændig rundt. Han har fået et nyt livsindhold og et nyt livsmål. Og han siger det selv i Filipperbrevets første kapitel. For mig er livet Kristus. Livet, det samlede sig ret og slet i det ene ordet. For mødet med Jesus havde været så overvældende og givet ham alt det, han trængte til, slik at resten af livet bruger han på at vitne om denne Jesus, som han har mødt, og som gav ham samfund med den levende Gud selv. Og det er vigtigt at være klar over. Nogen vil kalde evangeliet for eventyr, menneskelig indbildning, nu folk har fundet på. Det nye testament er ikke i tvivl. Nu har skjedd. En mand er trådt ind i tilværelsen med en slik tyngde, med et slikt vitnesbyrd, at man bare må følge med og høre. Og så bygger kristendommen ikke på fantasi, men på handlinger i tid og rum. Der var virkelig en mand fra Nazaret, som hed Jesus. Der var virkelig et barn, som blev født julenat i Bethlehem. Der var virkelig en mand, som gik til korset og som stod op den tredje dag. Disciplen er overbevist. Og læser du apostelvitnesbyrdet, så skjønner du, dette er ikke løse idéer, dette er ikke menneskepåfund, men de har mødt en virkelighed, som har holdt dem fast, og som de ikke kommer fra. Hvorfor er jeg en kristen? Fordi jeg mødte den samme virkelighed gennem apostlenes vitnesbyrd. Ordet om Jesus tog mig, holdt mig fast og gav mig et helt nyt livsperspektiv. Gav mig en livsgrund, som jeg er overbevist om bære. Gav mig et levende håb. Derfor er jeg en kristen. Mødet med Jesus var så stærkt, at jeg ikke kan fornægte det og ikke kan løbe fra det. Det betyder ikke, at troen ikke kan mistes undervejs. Men der, hvor du bliver i kontakten med denne Jesus, Der vil du også opleve, at troen fornyes, at du holdes fast i samfundet med ham, og at du får mod til frimodig at bekende navnet hans. Min ven, tror du? Der kom en dame til den kendte vækkelsesprædikanten Moody og sagde, Mr. Moody, jeg kan ikke tro. Moody så på hende, og så sagde han, hvem er det, du ikke kan tro? Jamen, Mr. Moody, jeg kan ikke tro, sagde hun. Og Moody spurgte hende en gang til, hvem er det, du ikke kan tro? Og dermed gik det op for hende, hun havde fokuseret på troen sin, i stedet for på ham, som skaber troen, nemlig på Jesus. Og tro på Jesus, det drejer sig ikke om en selvsuggestion, om et forsøg på at overbevise sig selv eller narre sig selv. Det drejer sig om at stå over for den levende Jesus Kristus og være klar over, jamen han er jo virkelig den, han giver sig ud for. Han er frelseren, han er håbet, han er livet. Min ven, overlad dig til ham, og lad ham få lov at give dig det evige liv. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen Bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

dag 355. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 30, vers 10, Esekiel kapittel 46, vers 1 til kapittel 47, vers 12, Åpenbaringen kapittel 13, Salme 145, vers 14 til 21. Ordspråkene, kapittel 30, vers 10. Baktal ikke en tjener for hans herre, for at han ikke skal forbanne deg, og du drar skyld over deg.

Vi kommer til det avsnittet i Bergprekker i Matteus evangeliet, der Jesus snakker om bekymringer. Og blant annet bruker han bildet med fuglene i luften, som vi kjennes godt. Se på fuglene i luften. De sår ikke, de hauster ikke. De samler ikke hus, men Herren før dem likevel. Derfor har jeg kalt dagens program, som det første av to om bekymringer. Jeg har kalt «Se på fuglene».

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære far i himmelen, du ser oss samlet her, og vi har allerede fått lytte til ditt ord, i vitnesbyrd og i sang. Og nå ber jeg deg, Herre Jesus, at det som jeg skulle få legge frem nå, også må komme det som et sant og rett Guds ord, og komme fra hjertet og nå inn i hjertene. Herre, hør vår bønn. Vi kan ikke noe selv av alt dette. Vi er ganske avhengige av din ånds velsignelse og din ånds nærvær. Herre, hør vår bønn i ditt dyre navn. Amen. Jeg har stanset ved et ord i Paulus' andre brev til Timoteus. Der står det sånn. Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg er viss på at han er mektig til å bevare den skatt som er betrodd meg til dagen kommer. Ha som forbilde de sunne ord du har hørt av meg, i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Ta vare på den fagre skatt som er betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Ja, det jeg først vil understreke, det er den visshet som apostelen taler om. Jeg vet hvem jeg tror på, sier han. Og jeg er viss på at det som jeg har fått ifra ham, det kan han, det er han mektig til å ta vare på. Og det er så typisk for hele det nye testamentet og det gamle med. Det er når Guds folk taler der, så sier de at de vet. De har en visshet i hjertet som gjør at de tør stå fram, og de innestår for at det de sier er sant. Jeg vet hvem jeg tror på. Og det gjelder dette med å være en kristen, det å ha det godt med Gud. Det er ikke noen tvil hos disse Guds menn som står frem her, de vet hvorledes de er stillet, de har kommet til å tro på Jesus, og så har de en troens visshet i sitt hjerte, jeg hører Gud til. Og likeså, for det tredje, når det gjelder å leve et kristent liv, leve til Guds ære som en kristen gjerne vil, så vet de hva som er rett. Sant nok, det kan være situasjoner som er vanskelige, hvor, ja, ikke så godt å vite, skal jeg velge det, eller skal jeg velge det? Det kan være like godt begge deler, kanskje, hva skal jeg velge da? Eller et ungt menneske, hva skal jeg utdanne meg til, og den slags ting? Det kan saktens være mange overveielser. Men i selve frelsens sak, og i alt som har med vår livsførsel å gjøre, der vet en kristen hva som er rett, og han vet hva han tror på. Jeg vet hvem jeg tror på, står det her, og jeg er viss at det som han har gitt meg, det tar han selv vare på, inntil Jesu Kristi dag. Og jeg må si for min del, jeg er så glad for denne tonen, i Bibelen. Og det er jo sant å si ikke det vi hører bestandig nå for tiden. Nei, det er ikke det. Nå heter det gjerne at det er ikke godt å vite, sier de nå. Og presten står på talerstolen, og foredragsholderen på sitt kateter, og teologen på sitt kateter, og så sier han det at ja, sier han, Jeg tør ikke være dogmatisk om dette, sier han. Jeg vet ikke så sikkert, jeg er ikke så viss, jeg kjemper med disse spørsmålene, sier han. Ja, det hører vi nå. Jeg strir med det, sier han. Ja, og det er deilig, tenker mange da i forsamlingen, tenk presten, han vet ikke han heller. Og foredragsholderen og teologen, han vet heller ikke hva som riktig. Altså, da slipper jo jeg å bale med det. Når ikke han vet, så det ikke nødvendig for meg å vite så sikkert. Og så flyter det hele en, liksom i en slags suppe av uvisshet. Det har vi mye av i våre dager. Og da hadde jeg lyst til å si litt om det. Det et stort emne. Så jeg kan jo ikke uttømme det selvfølgelig, men det et par ting som jeg har lyst til å hente frem fra Bibelen. Om dette å være viss, om det å være en kristen som har det høye mot at han tør si, jeg vet om jeg tror på, og jeg viss på at det som han har gitt meg, det skal han ta vare på inntil sin egen dag. Og du, dette vil jeg gjerne si litt om. Og det første da det, kjære venner, at det går an virkelig. Ja, det ikke bare går an, men vi skal få lov til å være viss og si takk, kjære Herre Jesus. Jeg får lov å tro at jeg frelst. Kan du det, kjære venn som her i forsamlingen i kveld? Jeg tenker du vil vel være en kristen, det vel det vanlige med oss alle sammen her. Eller så kom du ikke en kveld som dette og satt på møte. Er du viss på at du frelst? Hør du si det? Jeg vet hvem jeg tror på. Jeg vet at han tar vare på det som han har gitt meg. Jeg får lov å si ja, kjære Jesus. Takk, jeg har troens visshet. Har du det? Jeg vil få lov å peke på et ord som det står et annet sted. Og som apostelen Paulus sier, det står i kapittel 8 i Romerbrevet. Der står det, ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Det to som vitner altså. Og det ene, det Guds ånd som vitner. Og det andre, det min ånd. Det mitt hjerte, min samvittighet som vitner. Og så det to vitner, da sier Guds ord at på to vitners ord skal alle ting stå fast. Ånden vitner, og min samvittighet og mitt hjerte, de vitner. Ja, det et herlig ord å ta utgangspunkt i. Hva vitner mitt hjerte? Hva vitner ditt hjerte når det spørsmål om Gud? Om det å bli frelst, og det å leve som en kristen. De som taler til oss i Bibelen, de ikke tvil om svaret. De taler om det at de har møtt Gud i hans ord, og så har han talt til dem i samvittigheten. Da har han talt til dem om deres synder. Så har han vist dem et hjerte som bor inne hos deg i din bryst, som full av onde og stygge tanker mange ganger, og urene tanker, og egoistiske tanker. Og så står du for Gud, og så vitner ditt hjerte om at du en synder. Sånn ser det ut inne i en kristen. Jeg møtte Gud, han talte til meg. Han talte til meg, han viste meg hva jeg for en. Han minnet meg om det som var galt. Han overbeviste meg om at det sant det som står i Bibelen. Hvis ikke jeg blir omvendt og frelst, så går jeg fortapt, sånn som det allerede blitt lagt oss på hjertet her i kveld. Og et troende hjerte, det vitner om jeg har møtt Gud. Jeg har møtt Gud i hans ord, og så har han vist meg at jeg en synder i meg selv. Jeg kan ikke svare et av tusen, sier profeten. Jeg kan ikke svare et av tusen. Om det var tusen anklager, jeg kan ikke svare skikkelig på et av dem. For jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Ja, det vitner mitt hjerte. Det vil jeg bekjenne nå i denne stund. Men mitt hjerte, det vitner også om en annen ting. Det vitner om det at jeg har hørt ordet om ham som kom til verden for å gjøre syndere salige. Det vet jeg. Det vet jeg. Jeg vet at jeg har hørt det, og jeg vet at det ordet har talt til meg så veldig, og at Jesus ble stor og levende for meg. Jeg vet det, og det har hendt ikke en gang, men mange ganger, og det fornyer seg stadig. Det vitner mitt hjerte, det kan ingen ta fra meg. Og så vitner mitt hjerte at jeg sier til Herren, ja, jeg sier det hver eneste dag, kjære Gud, jeg kommer som jeg er. Jeg kommer med alle mine skrøpeligheter og alle mine synder, og jeg kommer med de tankene som så vonde og leie. Jeg kommer med egoismen. Ja, jeg vet at jeg har sagt det, og jeg vet at jeg sier det hver dag. Det vitner mitt hjerte. Det vitner mitt hjerte. Hva vitner så den hellige ånd? Ja, hva den hellige ånd sier, det finner vi her. Det finner vi her, det kjære venner, det finner vi i Bibelen. Det skal ikke sette seg bort i en krok og så tenke etter om det kanskje kan komme en innskytelse og en forunderlig fornemmelse av noe. Nei, Bibelen, der taler Gud, der taler Guds hellige ånd. Og der sier ånden at den som kommer til Jesus, han støtes ikke ut. Det står fast. Det står aldeles sikkert. Og den som kommer til meg, han skal jeg ikke støte ut, sier Jesus i Bibelen. Og ånden vitner med det ordet, står ganske fast. Jeg kjente en god predikant, jeg er en av mine gode venner. Han er gått i forveien nå hjemme hos Herren. Han fortalte en gang, han hadde streket under det der ordet, i Johannes kapittel 16, så mange ganger, den som kommer til meg, støter jeg ikke ut. Og så en dag som det var tungt for han, så ville han slå det opp og finne det igjen, så kunne jeg ikke finne det, sa han. For blyanten hadde gått frem og tilbake så mange ganger, at det var borte, bladet var slitt, det sto der ikke lenger. Men lovet være Gud, sa han, det står i Bibelen. Jeg har både en annen og en tredje. Jeg kunne slå det opp, og det står virkelig. Og det ord bevitner den hellige ånd for det hjerte som stille for Herren. Og så det disse to, de vitner sammen. Jeg vitner, jeg har tatt Guds ord inn over meg, da han har dømt meg. Det vet jeg at jeg har gjort og sagt. Jeg har tatt det til meg, også det ord som han har vitnet og sagt i Bibelen, at han kom for å gjøre syndere salige, det vet jeg. Og jeg vet at jeg har bedt ham så mange ganger gjøre dette levende for meg, det vet jeg. Og så bevitner da Bibelen, og så bevitner ånden ved dette ord i Bibelen, at så er jeg et Guds barn. Er den måten som jeg får vite det på? Min ånd vitner om at jeg har fått nåde til å stille meg rett, både overfor Guds hellige lov som dømmer meg, og overfor Guds salige evangelium som tilsier meg nåde for intet, for hans skyld som betalte syndegjelden da han døde på korset. Det vitner mitt hjerte, det vet jeg at jeg har. Og det kan ikke jeg bygge noe visshet på hva jeg vet i mitt hjerte. Mitt hjertes vitnesbyrd er ikke nok. Ja, det er utilstrekkelig. Men så vitner ånden. Så vitner ordet. Og ordet i Bibelen, det er åndens talerør. Det er åndens vitnesbyrd inn i et fattig hjerte som mitt. Og så har jeg lov til å tro. Disse to vitner, de står fast. Et to vitners ord skal hver sak stå fast. Det står også i Bibelen. Og så har jeg det vitnesbyrd med meg selv, at jeg har fått lov å komme til Jesus. Jeg har tatt inn over meg dommen som han fälte över mig. Ja, jag har det. Och jag har lyttet till vittnesbördet om Guds lam som bar världens synd. Det har jag. Och så vet jag idag att det som bevittnes detta i Guds eget ord. Då säger han själv, den som kommer till mig stöter jag icke ut, och så får jag lov att vara viss. Och vissheten, ser du, den bygger på det som ordet säger. Det är icke Guds önske och Guds vilje, kära vänner, att den ska gå omkring oss och icke riktigt veta vad den är och vem den är. Det är många som visst nog tror det där. Jag liksom sa allt för stort det där. Jag tycker si så starkt ett ord som att jag är ett Guds barn. Det är för mycket, och nej, jag tör nog inte si det då. Och den tonen har jag väl hört ofta. Du, det är inte. Du tror kanske det hörs fromt ut, men det är inte det spor fromt. För du tar inte Gud på ordet. Och det är det han vill att du ska. Jag hade en original nere i Kristiansand i gamle dager som hette Tarje Feier. Han hade sånt ett förunderlig ord och en replik vid alla anledningar. Och så spurte han en man da på bedehuset där. Han spurte om han var ett Guds barn. Ja, jag håber det, sa mannen. Håber det, sa Tarje. Vad vill far din si hvis du säger att du håber du är sønn hans? Vad sån är med dig? Det ska vara så beskedent. Nej, det är det inte. Det är vantro. Det är utflykter. Du vill inte ha ett skickligt uppgör. Det är saken. Det kan vara synder som inte du vill göra upp med. Det kan vara ting som orden inte får döma dig skickligt. Du undskyller det som är galt. Och vill inte ta det över dig. Åh nej, jag menar inte sån. Jag gjorde inte det allikevel. Och jag är inte värre än som så. Och säger nej, nej, nej. Ta ordets dom in över dig utan någon slags protest och gensigelse. Ja, ja. Och så be Gud om nåde att du får ta till dig åndens vittnesbörd. Och det kommer här. Det kommer här i Bibeln. Och då vet du, då är det alltså det Bibeln säger som avgör saken. Det står i Bibeln. Och så får jag lov till att vara viss. Han säger att den som kommer, han stöter sig inte ut. Han säger att den bekänner sina synder. Ja, då är Gud trofast och rättfärdig, så han förlater synden och renser från all orättfärdighet. Jag får lov till liksom att flytta in i ordet i Bibeln. Och så leva i det. Som i ett tält som omger mig. Jag lever i ordet. Och så får jag lov till att vara viss. För det ordet säger att jag så. Och detta har ju i de gamla goda sangförfattare och psalmediktare försökt att lära oss då. Han synger ju Rosenius den gode sangen om detta. Det är ordet som det kommer an på, och det vissheten den bygger på det som är i ordet. Ja, ja. Och nåden i mitt hjärte en tid jag stöttet mig. Det var alltså en dag som var i den situation han såg efter om det var någon virkninger av ånden här i hans hjärte, och så fant han ut, ja, det hörs visst inte så värst ut. Och så bygget han på det, jag må visst vara en kristen, jag må visst det. Nej, men snart vid syndens smärte, min fred helt tappte sig. Så var jag väl förnöjd, när rört jag följde mig. Men var jag mindre böjet, min fred helt tappte sig. Han synger Rosenius. Men Guds lov som lärde mig fejlen att förstå, och bedre grund beskärte för mig att bygga på nåden i Guds hjärte som Jesus främmabrakt, då med få sitt kors med smärte, han döden haver smakt. Ja, ja. Og så er det så, jeg kjenner vel en skiften, det ofte veksler om snart, varm og rørt av skriften, snart kold og død og tom. Men jeg har lært betrakte, hos Gud det skifter ei, og har nu lært forakte mitt hjertes ja og nei. Og det er så velsignet. Så er det vel der oppe, her oven, jeg intet enser her. Se, oppfylt er nu loven, og ja, gaven given er. Den tid vi var uvenner, vår Gud forsonet blev. Om jeg en intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev, og det har jeg her. Her har jeg det, i Bibelen. Ånden vidner med min ånd at jeg er Guds barn. Ja, ja, gå ikke omkring, kjære kristne sjel, og si som så, det ikke godt å vite. Og tenk ikke at du from og gudfryktig og beskeden og ydmyk når du sier, ja, jeg vet ikke riktig hva jeg skal tro. Ta Gud på ordet. Ta et redelig oppgjør om dine synder, og bli enig med Gud om alt. Og så ta din tilflukt av ham som døde for deg. Så kan du også si, jeg vet hvem jeg tror på, og jeg viss på at han kan ta vare på det som han har gitt meg, og det er veldig. Og du skal ikke tro da og tenke som så at jeg tør ikke si så sterkt, jeg tør ikke si så sterkt. Det er Gud som sier det, kjære venn. Det er Herren Gud i himmelen som sier det. Han sier det. Han taler om dette og har et redelig oppgjør med Gud. Han taler om at den som tror, sønnen har evig liv. Og det er veldig det. Da står hos evangelisten Johannes, så står jo det at den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og Jesus sier, den som tror på meg, sier han har evig liv. Og han kommer ikke til dom. Ja, kan du tenke noe så veldig? Han kommer ikke til dom, for han gått over fra døden til livet. Å, salige visshet, Jesus min. Salige visshet, Jesus min. Og det var det som jeg gjerne ville få minne om her. Det har du som går på bedehuset hørt mange ganger. Men jeg ville gjerne få minne om dette her nå, om Gud kunne hjelpe oss i våre hjerter til alltid å holde fast på Guds ord, og så få lov å eie troens frimodige visshet. Nå en dag så skal vi fare herfra, og om en dag får et sykeleie og et dødsleie, da så kommer sjelefienden, det er han god til. Så kommer sjelefienden, og så sier han det at, tror du kanskje du skal komme til himmelen, du da, sier han. En sånn en sakker som du er. Husker du det, sier sjelefienden. Husker du den gangen, sier han. Du en hykler, sier han. Det det som saken, sier sjelefienden. Så du kan oppgi alt håp. Du blir aldri frelst. Du kommer ikke til himmelen. Lykkelig den da som har lært veien. Som har lært etter å legge alt åpent og naken fram og si, kjære Gud, her er jeg med alle mine synder, med all min svakhet. Jeg kommer her på ditt ord, Herre Jesus. Du har betalt gjelden, du har sonet for syndene, du har båret straffen. Du ber meg komme, jeg kommer. Og får jeg lov til å vite at jeg går til himmelen. Det mitt hjem. Her er en sorg, en sorg eller smerte. Her er det nye Jerusalem. Og der er hele mitt hjerte. Og ja, så stort det er. Jeg hadde nok lyst til å si lite grann til, jeg skal ikke holde på så veldig lenge, men jeg har lyst til å si en ting til om dette med å så være viss på hva som er rett. Det er det smått med nå for tiden. Og nå vet du at nå diskuterer de jo om så mange store og svære moralske spørsmål. Og det ikke noen grunn til ikke å nevne det rett ut. Her har vi for eksempel dette spørsmålet om ekteskapet. Ja, kan det være så farlig det om ikke de er gift? De er glad i hverandre og vil dele livet med hverandre. Og det å gå til presten eller sorenskriveren, det kan da ikke være nødvendig. Det er jo en formalitet. Og så flytter de sammen. Og så lever de sånn som mann og hustru skal leve. Ja, ja, ja, det er helt i orden, sier de nå. Og det er ikke så fritt for at det lyder uklare signaler ifra høyt hold i kirken. Å ja, det er mye av det. Kjære venner, hvor skal vi vende oss hen for å få vite hva som er rett?

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Ödre slag i helig skrud kommer i honom till dig som du utav morgonröd i sjön. Det är alltså allt detta som hör detta livet till och detta követ till borte. En ny skapning i Kristus. Det är det som står fram på den sista dag. Men talar vi inte om oss själv i alla fall. Men vi priser han som gjorde det umuligt. Men igen, altså til slutt, vi vandrer i tro, ikke beskuelse. Det er så viktig. Troen har vi i ordet. Det er hva ordet sier som betyr noe her. Ikke hva du føler. Og hvis noen har sagt at når du en kristen, så skal du være sånn og sånn og sånn og sånn. Så skal du få lov til å avvise det blankt. Det er ikke jeg som skal fremstå for Gud. Med noe i meg, men ved det Gud har gjort i Kristus, alene. Det var en gammel enn jeg kjente opp i Trøndelag for mange år siden, og etter hvert. En underlig, gammel, åndelig mann. Det en som sier til han, den kristendommen din gir jeg ikke mye for seg. Vet du hva han svarte? Den kristne med Kristus sa det ikke hva du gir for ham hadde ikke noe annet det var ikke du og jeg heller det var så om å gjøre at vi får se det i tide vandre i tro, ikke beskuelse nå ser vi altså ikke det som ligger ferdig til å åpenbares på Herrens dag men Kristus vårt liv åpenbares som vi leser i Kolossene 3-4 vers 4 det står på så mange måter vet du, egentlig vi bare kunne få øye på det det var som vårt liv da nå i formiddag jeg hører godt her du skriver når Kristus vårt liv åpenbares vi har det ja ja herre Jesus vi trenger dette så inderlig at du maler ut vårt hjerte så vi forstår din tidlig Jesus at det er med det som du har gjort og du alene som blir høyt på den siste dag priset være ditt navn nå og i all evighet

0: Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du har sendt din søn til verden, og i ham har åbnet himlen for os. Vil du hjælpe os til at gribe dette, når du møder os i ordet? Velsign denne stund. Amen. Vi skal i nogle andagter snakke om troen. Tro er jo et nøkkelord i kristendommen. Det drejer sig om i tro at gribe det, som Gud siger. Og der er det naturligt at spørge, hvad er tro? Og hvad er grundlaget for tro? Tro indebærer kamp, og tro betyder, at du og jeg er kaldt til tjeneste. Alt dette skal vi snakke om i disse andagtene. Men vi vil begynde i 1. Johannes brevs 1. kapitel og 1. vers, der det står slik. Det som var fra begyndelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øjne, det vi så, og som hænderne våre tog på, det forkynder vi, livets ord. Han glemte aldrig den dagen, Johannes. Mange år efter så skriver han ned sin beretning om årene med Jesus. Men han begynder med begyndelsen, med sit første møte. Hvis du læser i Johannes evangeliets første kapitel, så hører vi, hvordan Johannes døberen står ved Jordan og peker på Jesus og siger, se der Guds lam, som bærer verdens synd. Blandt de, som hører dette, er både Andreas og Johannes. De er tydeligvis discipler af døberen. Men når den pekefingeren kommer op, og det ord lyder, se der Guds lam, så vækkes deres nysgerrighed. Og så fortæller Johannes i Johannes evangeliet, hvordan de går efter Jesus. Han snur sig og spørger, hvad søger det af? Og de spørger ham, mester, hvor bor du? Og så blev de med ham hjem den dagen, siger Johannes. Og han husker det så tydeligt, at han til og med husker, når på dagen det var. Det var ved den tiende time. Det blev et uforglemmeligt møte. Og det satte i gang en reaktion hos ham, som gjorde, at resten af livet så forblev Jesus i centrumsposition i livet hans. Mødet med Jesus indebar et helt nyt liv. Og når han nu som gammel mand skriver sit første brev, så vitner han og siger, det vi oplevede, det var at møde livets ord. Vi hørte det, vi så det, og vi rørte ved det. Og havde du spurgt Johannes, hvorfor er du disciple? Så ville han have sagt, jamen hvordan kunne jeg blive noget andet? Jeg blev aldeles fanget ind af denne manden, hans budskab, hans handlinger, ja hele han vitnede jo om, hvem han var. Og det gik op for Johannes etterhvert, han er Gud selv midt iblandt os. Inkarnationens mysterium, ordet er blevet kjødt og har taget bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, skriver han i indgangen til sit evangelium. En herlighed, som bergtog ham, og som han aldrig blev færdig med. Hvordan skulle jeg kunne andet? For jeg mødte en realitet, som oversteg mine største forventninger, og som tog mig aldeles. Hvad er det at tro? At tro i kristen betydning, det er at møde denne realiteten, og ikke komme fra den. Det er at blive overbevist i mødet med Jesus om, at han virkelig er den, han giver sig ud for at være. At han er Gud selv midt iblandt os. At mennesket fra Nazaret virkelig samtidig er Guds evige søn, som kommer til os med frelse. At være en kristen er ikke at indbilde sig noget, det er ikke at tvinge sig selv til at tro noget. Det er ikke at prøve fortvilet at holde fast ved noget, som egentlig inderst inde, jeg ved, ikke holder mål. Nej, det er at stå over for den levende Jesus Kristus og vide, han er livet. Han er svaret på mine dybeste spørgsmål. Han er håbet. Han er den, som giver mig kontakt med den levende Gud selv. Troen er ikke et forsøg på at drømme sig fra virkeligheden. Troen er ikke en flugt fra en verden, jeg ikke magter. Men troen er midt i denne verden at møde en virkelighed, som overgår alt andet, og som jeg derfor er nødt til at satse på. Jeg kan ikke noget andet. Det møter du i Johannes liv. Det møter du i apostlenes vitnesbyrd i det nye testamente. Apostlen Paulus var forfølger. Han var på vej til Damaskus for at arrestere de kristne. Og så møter den opstandne ham. Og fra den dag af, så er hele livet hans snudt fuldstændig rundt. Han har fået et nyt livsindhold og et nyt livsmål. Og han siger det selv i Filipperbrevets første kapitel. For mig er livet Kristus. Livet, det samlede sig ret og slet i det ene ordet. For mødet med Jesus har det været så overvældende og givet ham alt det, han trængte til, slik at resten af livet bruger han på at vitne om denne Jesus, som han har mødt, og som gav ham samfund med den levende Gud selv. Og det er vigtigt at være klar over. Nogen vil kalde evangeliet for eventyr, menneskelig indbildning, noget folk har fundet på. Det nye testament er ikke i tvivl. Nu har skjedd. En mand er trådt ind i tilværelsen med en slik tyngde, med et slikt vitnesbyrd, at man bare må følge med og høre. Og så bygger kristendommen ikke på fantasi, men på handlinger i tid og rum. Der var virkelig en mand fra Nazaret, som hed Jesus. Der var virkelig et barn, som blev født julenat i Bethlehem. Der var virkelig en mand, som gik til korset og som stod op den tredje dag. Disciplen er overbevist. Og læser du apostelvitnesbyrdet, så skjønner du, dette er ikke løse idéer, dette er ikke menneskepåfund, men de har mødt en virkelighed, som har holdt dem fast, og som de ikke kommer fra. Hvorfor er jeg en kristen? Fordi jeg mødte den samme virkelighed gennem apostlenes vitnesbyrd. Ordet om Jesus tog mig, holdt mig fast og gav mig et helt nyt livsperspektiv. Gav mig en livsgrund, som jeg er overbevist om bære. Gav mig et levende håb. Derfor er jeg en kristen. Mødet med Jesus var så stærkt, at jeg ikke kan fornægte det og ikke kan løbe fra det. Det betyder ikke, at troen ikke kan mistes undervejs. Men der, hvor du bliver i kontakten med denne Jesus, der vil du også opleve, at troen fornyes, at du holdes fast i samfundet med ham, og at du får mod til frimodig at bekende navnet hans. Min ven, tror du? Der kom en dame til den kendte vækkelsesprædikanten Moody og sagde, Mr. Moody, jeg kan ikke tro. Moody så på hende, og så sagde han, hvem er det, du ikke kan tro? Jamen, Mr. Moody, jeg kan ikke tro, sagde hun. Og Moody spurgte hende en gang til, hvem er det, du ikke kan tro? Og dermed gik det op for hende, hun havde fokuseret på troen sin, i stedet for på ham, som skaber troen, nemlig på Jesus. Og tro på Jesus, det drejer sig ikke om en selvsuggestion, om et forsøg på at overbevise sig selv eller narre sig selv. Det drejer sig om at stå over for den levende Jesus Kristus og være klar over, jamen han er jo virkelig den, han giver sig ud for. Han er frelseren, han er håbet, han er livet. Min ven, overlad dig til ham, og lad ham få lov at give dig det evige liv. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien er produceret af Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.